Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6. В Україні 4-та година. Янтарне ФМ.

в ритмі 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.

радио Янтарная ФМ. Shine bright like a diamond.

Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтар.

підписує з тіпом, який у відпустці зі сходу. Я йому дякую, він пише: служу українському народу. Біля мене сидить донька, від нього пішла наречена. Війна одна на всіх, та в кожного свої проблеми. В мене які проблеми? Живу у місті янголів, в країні демонів, які ніколи не зовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході, то ризикую не дуже. Друже, ти дякуєш, що я є, і за мої пісні. Я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим. А я для вас із побратимами репчик писатиму з носом.

кажу другу, що парюсь, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритись і більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу. Ніби рука на серці, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться.

нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає. Окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей України.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради. Реклама.
1: Янтарна ФМ.

В Україні 7 година. Янтарне FM.

Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
3: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
2: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
4: Я Юстинка, мені 4 роки і я слухаю Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Цей день в історії.
4: 1861. У Сумах відкрито першу в Україні недільну школу. 1941. Німці, як жест доброї волі, звільнили 100 тисяч французьких військовополонених. 1952. У Державному театрі опери та балету відбувся перший концерт Державного ансамблю танцю УРСР. 2000. 9 країн – Албанія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Македонія, Румунія, Словаччина і Словенія – подали спільну заяву на вступ до НАТО у 2002 році.
3: Цей день в історії.
5: Янтарне ФМ.

Іноді сила виглядає легкою і дуже граційною. Козачка на Волині має особливий характер – ніжний, але впевнений. У танці багато обертів, підскоків та плавних переходів, де головний акцент – на красі руху й подачі. Колись козачку танцювали на вечорницях і святкових гуляннях, а зараз вона стала впізнаваною візитівкою волинських колективів. Це танець про ніжність, яка має характер. Козачка, що звучить як елегантна,

Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне FM розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 FM. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарний FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: Хто з нами? Софія Труш та Тарас Федунь знають, як зробити твій ранок дійсно добрим. Не спати. Щобудня з 8 до 12 на Янтарне FM.
1: Доброго ранку, 8.04 маємо на годиннику, стартуємо з ранковим шоу «Не спати». На зв'язку з тобою сьогодні я, Софія Труш, будемо до 12 разом на хвилі 97.6. Традиції не змінюємо, починаємо 8 ранку із важливого блоку актуальних новин, які стосуються нашого міста і нашої громади. Зараз роби гучніше та слухай.
0: Новини на Янтарне FM.
1: 331 тисячу гривень на підтримку військових зібрали під час великодніх фестин в Шклі. Вже втретє в селищі Шкло відбулися вони під гаслом «Христос воскрес, радість вічна». Для гостей підготували виступи творчих колективів, духовні патріотичні пісні-співи, майстер-класи, благодійний ярмарок, частування. Для дітей та молоді провели майстерку з розпису яворівської забавки і активності від організації «Пласт». Ну і, звісно, головною метою заходу став збір коштів на придбання автомобіля для заведеного батальйону 184-го навчального центру. В результаті вдалося зібрати більш ніж 330 тисяч гривень. В громадах Яворівщини відбулися заходи Українського Червоного Хреста, спрямовані на навчання, підтримку населення та популяризацію здорового способу життя. Низку майстерок із першої допомоги провели в Наконечному, в Любинях, в Середкевичах та в Кам'яноброді в школах, а також в гімназії в Котах. Окреме навчання організували для працівників райвідділу Центру контролю та профілактики хвороб. В Яворівський центр дитячої та юнацької творчості в межах тижня цивільного захисту також провели інформаційну сесію із зміни небезпеки та надання першої допомоги для дітей і вихователів. Маємо також на завершення анонс. В Новояворівську проведуть вже четвертий благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих і дітей. Реєстрація вже активно триває. Мета – збір коштів на спеціалізоване обладнання для реабілітаційного відділення лікарні імені Юрія Липи. Забіг відбудеться вже 7 червня, початок о 10:00. Щоб зареєструватися, шукай посилання в наших соцмережах. Такі маємо основні новини, події та анонси станом на 8 ранку. Ти залишайся на хвилі 97.6, щоб не пропускати нічого важливого.
0: Погода на Янтарне FM.
1: Щодо погоди, то в нашому рідному місті у Новояворівську зараз маємо плюс 11 градусів тепла, є невеликі пориви вітру, ранок зараз хмарний, але синоптики говорять, що ближче до обіду вже має трошки прояснитися, має бути тепліше, ніж вчора, максимальна температура підніметься до позначки плюс 20 градусів тепла, і опадів на сьогодні нам не передбачають. Партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій 31, їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-3388.
3: Якщо поставив мету прокачати своє тіло, тобі саме до нас у спортивний клуб «Спортлайн». Силові заняття, бокс, кікбоксинг, табата і дитяча гімнастика – різновид спорту для всієї сім'ї. А доповнити та закріпити результат допоможе спортивне харчування. «Спортлайн» – ще більше простору для твоїх тренувань, ще більше тренажерів і ще кращий результат твого тіла. «Спортлайн» – вибір для результату. Новояворівськ. Приозерна 7.
0: Реклама.
4: Янтарна FM.

0: Найтихіше місце на землі, і це підтверджує книга рекордів Гіннеса, що найтихішим місцем в світі є звукопоглинаюча спеціальна така облаштована камера, яка знаходиться в лабораторіях Орфілда в американському штаті Міннесота. Це насправді унікальне місце, над ним довго працювали вчені, бо насправді вона поглинає 99,9% абсолютно усіх звуків. Жодна ще людина не змогла в цій камері висадити більше, ніж 45 хвилин. І якби нам колись би не хотілося десь потрапити в якесь таке місце, де нікого немає, де абсолютна тиша, в даному випадку воно насправді може навіть шкодити потім там якимись галюцинаціями, якщо дійсно в такій цілковитій тиші дуже довго перебувати. Але це унікальне місце, бо стіни створені з таких спеціальних волокнистих клинів, дуже довгих, довжиною 10 метрів, там потім шар бетону є внизу, зверху також різні сталеві перегородки, тобто все продумано так, щоб абсолютно кожен будь-який звук там поглинався. Тому місце, направду, є унікальним і дійсно ніхто не може там перебувати дуже-дуже довго, бо це реально дуже шкодить психіці. Нам для того, щоб почати класно, гарно свій новий робочий день, точно не треба тиші, треба навпаки гарної драйвової музики, тому залишаємося разом на хвилі 97.6 і йдемо слухати далі трек від Макса Барських «Знайти себе».
1: Янтарне FM. Янтарне.

0: what it takes.
1: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
2: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

багато людей щодня готують яйця на сніданок, але навіть не здогадуються, що роблять це неправильно або неправильно їх зберігають. Власне, є досить багато таких поширених помилок, через які вам вони можуть навіть не так смакувати. В першу чергу це зберігання, тому що зазвичай, в принципі, ми звикли тримати яйця там збоку на дверцятах холодильника, де є такі спеціальні для цього нібито виділені так місця. Але насправді експерти радять тримати їх в картонній упаковці, якщо ви купуєте їх так, і ставте їх в основну частину холодильника. Вони так будуть менше вбирати якихось сторонніх запахів і будуть довше залишатися свіжими. Бо якщо дверцята ви постійно відкриваєте, закриваєте, температура змінюється, відповідно вони можуть швидше вам зіпсуватися. Наступне – це і спосіб приготування. Здавалося б, все дуже просто і легко, але є кілька таких моментів, тонкощів, які дуже впливають, зокрема, на смак. В принципі, для такої ідеальної яєчні, якщо ви любите, полюбляєте зранку на сніданок, то кухарі радять спочатку дуже добре розігріти сковорідку з невеликою кількістю масла. Тільки після цього ви вже вбиваєте яйце і собі готуєте зручним для себе способом. Ще плюс одна велика поширена помилка – це спеції. Багато хто на самому початку приготування підсолює чи додає якісь спеції, але через це текстура може стати водянистою і менш апетитною. Сілі перець і інші якісь спеції краще додавати вже наприкінці або вже перед тим, як вже будете саму страву подавати. Такі, здавалося б, маленькі дрібні моменти, але вони суттєво впливають на смак і на тривалість зберігання дуже популярних продуктів, бо, власне, яйця вважається найпоширенішим продуктом у світі. Власне, якщо ви ще не поснідали, то обов'язково це зробіть.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Реклама.
3: Янтарне FM. 97,6. Радіо рідно.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Янтарне ФМ.
1: Годиннику 9.02. Зараз час на короткий огляд найважливіших подій, які стосуються нашої країни та світу.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: У ніч проти вівторка 19 травня війська РФ атакували портову інфраструктуру в місті Ізмаїл в Одеської області. За попередніми даними, внаслідок атаки обійшлося без постраждалих і без значних руйнувань. Наслідки ворожого удару оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Вранці 19 травня в російському Ярославлі оголосили повітряну тривогу, після чого в регіоні прогриміли численні вибухи. Власне, відомо, що зараз там на місці події працюють усі відповідні служби для того, щоб знешкодити і ліквідувати наслідки. Президент Дональд Трамп заявив, що відкладає заплановані на завтра атаки по Ірану після прохань лідерів країн Перської затоки. За словами Трампа, лідери Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів попросили його утриматися від атаки, оскільки зараз тривають серйозні переговори щодо Ірану. Такі основні новини є станом на 9 ранку. Тим часом наша колега Марія Канцеляриста вже готує оновлений випуск новин, який почуємо рівно о 10-й.
0: Погода на Янтарне ФМ.
1: Температура поступово піднімається, вже маємо плюс 13 градусів тепла. Загалом, за вікном сьогодні знову буде переважно хмарно, трохи із проясненнями, але, в принципі, має бути тепло. Незважаючи на таку хмарну погоду, максимум на сьогодні плюс 19 градусів тепла. Синоптики кажуть, що обійдеться сьогодні без дощу і в Новояворівську, і загалом в цілому Яворівському районі. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Знаходиться гуртівня в Новояворівську на Зеленій 31, або записуй собі їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Магазин Лакомі – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин Лакомі – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77
0: 00. Реклама.
6: Радіо «Янтарне ФМ».

0: мрія багатьох людей вже точно відбулася, бо створили одяг хамелеон, той, який змінює колір. Один бренд із Японії такий одяг вже представив, тобто це така лімітована колекція одягу, який здатний змінювати свій колір під ультрафіолетовим світом. 10 років тому один дизайнер вперше використав таку тканину з фотохромними властивостями, які на світло реагують, і відтоді постійно він з цією технікою експериментує, там знаходив якісь різні технічні інструменти, засоби, як зробити так, щоб не тільки від світла залежало, щоб той одяг, власне, колір мінявся і в якихось звичайних умовах. Наразі він таку технологію впровадив в матеріали, в такі, наприклад, як штучне, так, хутро, оксамит, мережево, трикотаж, атлас. І коли до цього одягу насправді прикласти такий спеціальний, таку лампочку, та, яка відповідним світлом це все освітлює, то тканина змінюється і вона буде мати такий вигляд, такий колір до того моменту, поки знову ти не пройдешся цим ультрафіолетовим світлом і, не, і власне, сам колір не зміниться. Це дуже-дуже круто, напевно, дійсно мрія багатьох, бо інколи буває так, що якийсь там образ, а колір не підходить, а там хочеться якогось іншого відтінку, і інколи дуже сильно мріється і думається про таку річ, то може з часом його ще більше вдосконалять і може через якісь там роки будемо купувати одяг, який буде змінювати свій колір.
1: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

золотої Клери є треком на двох. І тим часом наша представниця на Євробаченні цьогорічна українська музикантка Лелека вже вдома, вже в Україні. Маємо світлини, які опублікувала буквально нещодавно «Укрзалізниця». Вони першою все це зазнімкували. Вже Лелека повернулася до Києва разом з українською делегацією. Її дуже гарно зустріли. Багато людей, квітів, привітань. Видно, що вона щаслива, усміхнена і каже, що дякує всім за підтримку. Власне, люди дякують їй за такий гарний, достойний виступ, який знову почув весь світ, і за український голос, який теж весь світ почув. Ну, а ми, в свою чергу, очікуємо від Лелеки надалі подивитися, як буде розвиватися її кар'єра. Вже її фанати очікують на якісь нові треки від неї, на альбоми, можливо, і на концерти. Тож, будемо спостерігати, тішимося, що тим, що маємо ким пишатися, маємо дуже достойних українських музикантів, які гідно представляють нашу країну на світовій міжнародній арені.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, глядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK – чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
7: Кераміка.ua – керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua – Новояворівськ. Вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
8: 97,6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Коли відбудеться мистецько-благодійний захід Яворівка та скільки на Львівщині під вирощування риби задіяно водного дзеркала? Вітаю з вами, Марія Канцеляристи. Тепер про це та інше у випуску. І до локальної інформації. Поціновувачів традиційного яворівського строю запросили в громаді на мистецько-благодійний захід Яворівка. Під час зустрічі презентують досягнення учасниці навчального курсу «Вишивка Яворівкою». Його організаторами є громадська організація «Гостинець» та Новояворівський краєзнавчий музей. Відбудеться і збір на потреби Збройних сил України. За донату 300 гривень є можливість взяти участь у лотереї. Дата 21 травня. Час 16:00. Локація – краєзнавчий музей в Палаці культури «Кристал».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. На тлі посилення міжнародної співпраці у сфері оборонних технологій Велика Британія інвестує близько 7,7 мільярда доларів у програму зі створення винищувача нового покоління спільно з Японією та Італією. Про це повідомляє Financial Times. Фінансування має забезпечити укладення багаторічного контракту з промисловими партнерами для етапу проєктування та розробки в межах програми. Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері кіно на Каннському кінофестивалі. Про це звітує Українське Держкіно. Напрямки взаємодії – це сфера кінематографу, розвитку спільних культурних ініціатив і підтримка міжнародного партнерства. Майже 14 тисяч працівників аварійно-відновлювальних бригад в Україні отримають доплату в 20 тисяч гривень за березень. Про це інформує прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, це енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини області. На Львівщині під вирощування риби задіяли понад 2-3 тисячі гектарів водного дзеркала. Це становить 43% від загальної площі водних об'єктів. В області також працюють три переробні підприємства, які мають потенціал забезпечувати заклади бюджетної сфери якісною українською рибною продукцією. Про це звітує Департамент агропромислового розвитку обладміністрації. І такою була ключова інформація, а згодом оновлення фактів цієї доби.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Прослухали актуальний випуск новин, а тепер до погоди. Поступово стає ясніше на вулиці, трошечки десь вже до нас пробирається сонечко, але загалом сьогодні синоптики передбачають все-таки хмарну погоду. Зараз маємо плюс 14 градусів тепла, максимальна температура підніметься до позначки плюс 19. Власне, такою температура максимальною буде і в Новояворівську, і загалом в цілому Яворівському районі. Опадів нам синоптики на сьогодні не передбачають. Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Сервісний центр «Західкава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
4: Янтарне FM.

дуже цікаво натрапила статтю, статистика, яка стосується українців, і каже про те, що тепер ми все частіше вкладаємо гроші в свій комфорт вдома. Справа тут не йдеться про якісь там капітальні величезні ремонти, а навпаки, українці дедалі частіше тепер інвестують власний комфорт в атмосферу квартири, більше тепер уваги приділяють власному дому. Якщо раніше спостерігалася така тенденція, що там якісь витрати на інтер'єр чи на побут відкладалися там на потім, то зараз все більше людей вкладається в речі, які просто роблять щоденне життя комфортнішим, красивішим. І знову ж таки, тут не про ремонти, не про якісь великі там масштабні покупки, та тут зараз дуже популярними серед українців є такі покупки, як, наприклад, там якийсь гарний атмосферний текстиль домашній, ароматичні свічки, якісне освітлення. Щодо комфорту, то зараз все більше уваги приділяють, наприклад, купують матраци ортопедичні, кавомашини, навіть красивий посуд. Не для гостей, як колись, а зрештою вже для себе. Тобто люди частіше тепер хочуть, щоб квартира була не просто місцем для ночівлі, та, а таким простором, де дійсно нам є безпечно, приємно жити. Психологи кажуть, що це все дуже легко пояснюється. Ми просто живемо в постійному стресі, в постійному страху. І наша квартира, наш дім тепер для нас такий острівець тої безпеки, комфорту. Українці тепер більше цінують базові якісь речі. Спокій, тишу, просто можливість вдома відпочити. Тобто хоча б десь мати оцей такий невеликий контроль над своїм життям. Тому навіть такі дрібниці, які додають комфорту, вони вже перестали сприйматися якісь там зайві витрати. Насправді ні, все більше тепер хочеться, щоб навколо нас було красиво, естетично. Навіть якісь побутові звички змінилися. Дуже цікаво, чи от ти за собою таке спостерігав, те, що от бачиться щось красиве на вітрині в магазині, чи якийсь декор, чи якась там чергова, я не знаю, красива річ. І якщо захотілося її купити, прийшов той імпульс, то тепер вже не так довго ця думка обдумується, а все ж таки береться і купується. Це про те, що ми можемо себе оточити гарними речами. Тому навіть сьогодні зробіть щось для себе, що вам дійсно приносить задоволення, що буде приносити задоволення вам, коли ви будете вдома чи на своєму робочому місці. Купіть собі якусь нову красиву вазочку, свічку, чи купіть собі квіти, оточуйте себе красивими, гарними речами, бо живемо ми зараз, і як бачимо, що тепер цінність таких простих базових речей, дрібниць, вона є надзвичайно сильно великою. Не відмовляйте собі в таких справах, не робіть щось для когось, а оточуйте і створюйте красу для самого себе.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

0: Найка вчора облетіла абсолютно всю мережу. Вперше в історії головним тренером української збірної з футболу став іноземець. 54-річний італієць Андреа Мальдера. Всі про нього вже говорять, обговорюють це питання, ту тематику. Це досвідчений фахівець. Він вже працював з синьо-жовтими як помічник Андрія Шевченка раніше, в 2016 по 2021 рік. Ну, а зараз вже заступає на таку офіційну посаду головного тренера. І контракт із ним розрахований на 2 роки з можливістю продовження. Вже, напевно, завтра Тарас детальніше розкаже про нього і про його кар'єрний шлях. Ми будемо спостерігати і сподіватися на те, що це принесе дуже класні результати нашій команді збірній з футболу.
1: Янтарне FM.
0: Разом з тим, що й поговоримо про гранти, бо на сьогодні гранти – це можливість для розвитку бізнесу, але самостійно дуже тяжко буває розібратися в цих заявках, в донорах, в дедлайнах. Це непросто. Але дуже добре, що в Новояворівську є молода професійна команда «Консалтинг Плюс». Це спеціалісти з досвідом реалізації міжнародних та національних проєктів. Вже десятки підприємців із нашого регіону, з нашого міста, навіть з усієї України отримали грантове фінансування завдяки їхній команді. Засновниця агенції є національною консультанткою проєкту «Дія бізнес», ну і має досвід перевірки заявок на різних грантових конкурсах. Тому, якщо ти звернешся по допомогу в «Консалтинг Плюс», то точно потрапиш в надійні руки, там тобі поможуть підібрати грантовий конкурс, проконсультують, створять бізнес-план під ключ. Тут також надають бухгалтерський супровід ФОП і допомогу зі звітністю. Тому контакти є надзвичайно зараз важливими, тим паче, що бізнесів в нас стає все більше, а грантових можливостей також, тому обов'язково записуй собі контакти першої консалтингової агенції у місті Новояворівськ. Шукай їх в інстаграмі, пиши «Консалтинг Плюс» або телефонуй за номером телефону 067-777-6849 чи приходь безпосередньо на локацію. Місто Новояворівськ, вулиця Щевих Стрільців, 16, 3 поверх. То була реклама.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Хух! Щось все в тумані, м?
3: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
2: Реклама.

0: В Україні 11 година. Янтарне FM.
1: Коли відбудеться мистецько-благодійний захід Яворівка та скільки на Львівщині під вирощування риби задіяно водного дзеркала? Вітаю з вами, Марія Канцелярист. Тепер про це та інше у випуску. І до локальної інформації. Поціновувачів традиційного яворівського строю запросили в громаді на мистецько-благодійний захід Яворівка. Під час зустрічі презентують досягнення учасниці навчального курсу «Вишивка Яворівкою». Його організаторами є громадська організація «Гостинець» та Новояворівський краєзнавчий музей. Відбудеться і збір на потреби Збройних сил України. За донату 300 гривень є можливість взяти участь у лотереї. Дата 21 травня. Час 16:00. Локація – краєзнавчий музей в Палаці культури «Кристал».
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до новин держави та світу. На тлі посилення міжнародної співпраці у сфері оборонних технологій Велика Британія інвестує близько 7,7 мільярда доларів у програму зі створення винищувача нового покоління спільно з Японією та Італією. Про це повідомляє Financial Times. Фінансування має забезпечити укладення багаторічного контракту з промисловими партнерами для етапу проєктування та розробки в межах програми. Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері кіно на Каннському кінофестивалі. Про це звітує Українське Держкіно. Напрямки взаємодії – це сфера кінематографу, розвитку спільних культурних ініціатив і підтримка міжнародного партнерства. Майже 14 тисяч працівників аварійно-відновлювальних бригад в Україні отримають доплату в 20 тисяч гривень за березень. Про це інформує прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, це енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І зараз про новини області. На Львівщині під вирощування риби задіяли понад 2-3 тисячі гектарів водного дзеркала. Це становить 43% від загальної площі водних об'єктів. В області також працюють три переробні підприємства, які мають потенціал забезпечувати заклад

0: І такою була ключова інформація, а згодом оновлення фактів цієї доби.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: Маємо на годиннику 11.04, ну а температура за вікном поступово піднімається. Вже маємо Новояворівську плюс 15 градусів тепла. В принципі, сьогодні загалом нам передбачають хмарну погоду. Десь не десь з проясненнями, але максимально температура підніметься до позначки плюс 19. І опадів нам синоптики не передбачають ні на сьогодні, ні в принципі до кінця цього тижня. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері. В регіоні. Гуртівня знаходиться на вулиці Зеленій 31 у Новояворівську. Обов'язково заїжджає, оглядає асортимент або телефонує за номером 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
2: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 00.
2: Реклама.

зараз в світі кави є просто найтрендовіший тренд, який вже підходять абсолютно всі провідні кав'ярні. Та в принципі, кава давно вже перестала бути просто ранковим риталом для бадьорості. Сьогодні любителі цього напою все частіше експериментують там з різними натуральними добавками. Ну і оцього разу серед фаворитів опинилася фісташкова паста. Саме така кава з фісташками зараз є просто найпопулярнішою. Я думаю, що в наших кав'ярнях нашого міста теж ви скоро її зустрінете. Це зараз, направду, такий найпопулярніший гастрономічний тренд. Такий варіант вважають дуже цікавою альтернативою всім солодким сиропам, вершкам, які, в принципі, часто додають. Тому, в принципі, зараз користується такою дуже великою популярністю. Разом з тим, фісташки самі по собі є корисні, так? В них містяться ненасичені жирні кислоти, які насправді є корисними, їх часто до свого раціону додають люди, які навіть стежать за своїм харчуванням, плюс там в складі є вітаміни, вітаміни групи Е і Б. І, в принципі, якщо поки що не зустрічаєте в кав'ярнях, то приготувати напій можна в себе вдома. Просто для цього використовують натуральну фісташкову пасту. Якщо вона є, то це прекрасно. Можна додати в чашку разом з молоком і еспресо. Зверху теж можна посипати дрібними фісташками. І таким чином ви отримаєте найтрендовіший напій в себе вдома. І він насправді дуже-дуже корисний і дуже смачний.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: набирають популярності екстрасенси для тварин. Там така нова з'явилася професія, вже навіть вакансії оголошені. Власники звертаються до таких людей, до експертів, які себе називають екстрасенсами, для того, щоб дізнатися, чи сумує їх улюблениця, чи подобається йому готель, чи чого кіт ображається після поїздок. Реально такі сеанси є, люди на них свідомо йдуть, ходять, і такі консультації коштують насправді просто сотні доларів. Наукових доказів, звісно, що цьому ніяких немає, це більш такий просто як маркетинговий хід, але самі ветеринери кажуть, що це не стільки для тварин, як для їхніх власників, бо є зараз дуже багато тривожних господарів, і от такі нібито сеанси, та вони насправді працюють як таке психологічне заспокоєння. Ну, але зрештою, якщо в тебе вдома є домашній улюбленець, ти точно знаєш, як класно, гарно і якісно попіклуватися про свого домашнього улюбленця.
1: Янтарне FM.
0: А в нас у Новояворівську є актуальна вакансія. Перше консалтингове агентство в Новояворівську шукає у команду юриста, бухгалтера ФОПа та SMM-спеціаліста. Якщо щось з цього про тебе чи пасує твоїм рідним, знайомим, близьким, то обов'язково ділися інформацією. Формат роботи гібридний, тобто онлайн і офлайн, в комфортному офісі в Новояворівську. Хто не в курсі, то Консалтинг Плюс – це молода команда професіоналів з європейськими цінностями і досвідом реалізації міжнародних національних проєктів, яке допомагає бізнесу розвиватися, залучати грантове фінансування і професійно вести бухгалтерію. Тож, якщо тобі актуально, знову ж таки, вакансії юрист, бухгалтер ФОП чи SMM-спеціаліст, то надсилай своє резюме, приватні повідомлення чи на електронну пошту. Шукай консалтингову компанію в Інстаграмі, вона таки називається «Консалтинг Плюс», або телефонуй за номером 067-777-68-49. І ще раз 067-777-68-49. Ну, або приходь безпосередньо в сам офіс. Знаходиться офіс на вулиці Чевих Стрільців, 16, третій поверх. То була реклама.
2: Реклама. Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
5: Живий звук.
2: Реклама.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Увага, громадяни! Повітряна тривога. Відключіть світло, газ. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
6: 97,6 FM.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Коли захід покоління нескорених відбудеться в Івано-Франковому та де у Львові запрацював Центр захисту прав людини. Мої вітання, в студії працює Марія Канцелярист, і нині про актуальні повідомлення. І спершу до новин локального напрямку. З нагоди відзначення Дня Героїв України Івано-Франківська громада запрошує на патріотичний захід покоління нескорених. Він стане виявом вдячності та пошани всім борцям за волю України, від героїв минулого до захисників сьогодення. Локація – центральна площа селища Івано-Франкове. Дата – 22 травня. Час – 11:00.
0: На Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Німецькі збройні сили

Туреччині. Старт цієї роботи наприкінці червня 26-го року. Про це йдеться у повідомленні німецького уряду. Зазначається, що розгортання нового комплексу запланували до вересня 26-го року. Воно складатиметься з вогневої частини «Петріот» і приблизно 150 німецьких солдатів із

0: до стандартів ЄС, забезпечуючи поетапний перехід без втрати конкурентоспроможності для вітчизняних фермерів. Водночас відповідність європейським нормам уже відкриває для української продукції нові світові ринки збуту. Про це звітує Мінекономіки, довкілля та сільського господарства України. Україна витрачає понад 1070 гривень на проведення національного мультипредметного тесту в розрахунку на одного учасника. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. За її словами, вартість оцінювання – це комплекс заходів від розроблення завдань до залучення персоналу. Торік це була сума понад 980 гривень.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. В обласному центрі на вулиці Винниченка, 16, запрацював Центр захисту прав людини у Львівській області. Він діятиме на базі представництва Уповноваженого з прав людини та здійснюватиме системний моніторинг дотримання прав людини, координуватиме взаємодію з органами влади, громадами, громадськими та міжнародними партнерами, а також надаватиме правову та консультаційну допомогу. І на цей момент це всі основні акценти, тож лишайтеся на музичній хвилі кращого радіо.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: Маємо на годиннику 12.04 і тепер будемо розбиратися із погодою. Трошки тепліше на вулиці, вже маємо плюс 16 градусів тепла, поступово температура піднімається та й максимум сьогодні досягне позначки плюс 19. Є невеликі пориви вітру, але загалом це суттєво не впливає на погоду. Переважно хмарно, але сьогодні із проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться на вулиці Зеленій 31 і їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109. Ну а я на цьому моменті буду з тобою прощатися, будемо завершувати ранкове шоу «Не спати», але почуємося завтра, як завжди, рівно о 8 ранку.

Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.
3: Янтарне FM.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK – чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм – cleaning.nk.
0: Реклама.
2: Радіо рідного міста. 97,6.

0: радіо рідного міста. Янтарне ФМ.
1: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Катеринг «Дефиляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Радіо «Янтарне».

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Коли захід покоління нескорених відбудеться в Івано-Франковому та де у Львові запрацював Центр захисту прав людини. Мої вітання, в студії працює Марія Канцелярист, і нині про актуальні повідомлення. І спершу до новин локального напрямку. З нагоди відзначення Дня Героїв України Івано-Франківська громада запрошує на патріотичний захід покоління нескорених. Він стане виявом вдячності та пошани всім борцям за волю України, від героїв минулого до захисників сьогодення. Локація – центральна площа селища Івано-Франкове. Дата – 22 травня. Час – 11:00.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Німецькі збройні

0: старт цієї роботи наприкінці червня 26-го року. Про це йдеться у повідомленні німецького уряду. Зазначається, що розгортання нового комплексу запланували до вересня 26-го року. Воно складатиметься з вогневої частини «Петріот» і приблизно 150 німецьких солдатів із ракетного крила ППО номер 1. Україна продовжує системну адаптацію аграрного сектору до стандартів ЄС, забезпечуючи поетапний перехід без втрати конкурентоспроможності для вітчизняних фермерів. Водночас відповідність європейським нормам уже відкриває для української продукції нові світові ринки збуту. Про це звітує Мінекономіки, довкілля та сільського господарства України. Україна витрачає понад 1070 гривень на проведення національного мультипредметного тесту в розрахунку на одного учасника. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. За її словами, вартість оцінювання – це комплекс заходів від розроблення завдань до залучення персоналу. Торік це була сума понад 980 гривень.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі на вулиці Винниченка, 16, запрацював Центр захисту прав людини у Львівській області. Він діятиме на базі представництва Уповноваженого з прав людини та здійснюватиме системний моніторинг дотримання прав людини, координуватиме взаємодію з органами влади, громадами, громадськими та міжнародними партнерами, а також надаватиме правову та консультаційну допомогу. І на цей момент це всі основні акценти, тож лишайтеся на музичній хвилі кращого радіо.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Рідне місто звучить на 97,6 FM.

0: Реклама. Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
3: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
0: Реклама.
5: Янтарна FM. 97,6.

0: рятувальник. Чуть.
1: Соціальна реклама.
2: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
4: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
5: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
4: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
6: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Ви коли-небудь пробували зупинити мить? Просто затримати подих і відчути, як крізь пальці просочуються хвилини, години та роки. Кажуть, що час – це єдиний ресурс, який неможливо повернути. Але музика дає нам шанс пережити його знову і знову. Сьогодні в нашому ефірі пісня-сповідь. Твір, який став духовним гімном для мільйонів і найвищою точкою творчості великого Миколи Мозгового. Слухаємо історію шедевра «Минає день, минає ніч». Ця пісня народилася, коли Микола Мозговий, вже відомий артист і композитор, шукав слова, які могли б передати глибину втоми і водночас незгасну надію людської душі. Юрій Рибчинський написав текст, який ідеально ліг на величну, майже космічну мелодію Мозгового. Коли сам Микола Петрович виконував цю пісню, у залі завжди панувала особлива енергія. Його потужний голос, сповнений чоловічої мудрості та прихованої вразливості, перетворив «Минає день» на символ епохи. Згодом пісня отримала нове дихання у виконанні Софії Рутару, ставши ще більш тендітною та драматичною. Текст пісні – це поетичний роздум про те, що залишається після нас. Це пісня про те, як важливо мати поруч рідну душу, коли світ навколо невпинно змінюється. Це нагадування, попри те, що дні минають, любов і людське тепло – це ті якорі, які тримають нас у цьому бурхливому океані життя. Музична структура пісні вражає своєю масштабністю. Вона починається тихо, як роздум наодинці з собою, і поступово розгортається у грандіозний фінал, що нагадує молитву. Композиторська майстерність Мозгового тут проявляється у всьому. Від драматичних пауз до неймовірної кульмінації, яка ніби піднімає слухача над землею. Друзі, я бажаю вам, щоб кожен ваш день і кожна ніч були наповнені змістом. Не бійтеся часу, просто наповнюйте його любов'ю та добротою до тих, хто поруч. Слухаємо разом вічну і величну пісню «Минає день, минає ніч».

0: Bidon evtiyeşes ve şerit arılıyor. Şesi çünnevik nimali ve mertvik eğit. Bidon evtiyeş. Şüttey menen eleoş. Bidaş ve yad menen oş. Arzlubat.
1: Ци песни не стареють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
2: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
1: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
3: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098 129 66 17.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
5: Радіо «Янтарне ФМ».

0: В Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Чому присвятили день ліцеїста в громаді та яку локацію у Львові 21 травня зможуть відвідати безкоштовно соціально незахищені категорії? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Нині про актуальне. І спершу до локальної добірки. У Новояворівську відбувся день ліцеїста, ще заходи до 27-річчя ліцею громади. Усіх присутніх тут об'єднав урочистий концерт. Згодом у виступах почесні гості з повагою відзначили учнів за багаторічні здобутки і наполегливу працю подякували за перемоги в олімпіадах, конкурсах, спартакіадах, наукових проєктах, а ще за високі результати випускників на НМТ. Підкресливши, що кожне досягнення є результатом щоденної праці, підтримки наставників і батьків. Детальний фоторепортаж із подій в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Росія оголосила про початок масштабних ядерних навчань із залученням понад 64 тисяч військовослужбовців. Маневри розпочалися одразу після аналогічних навчань, які напередодні провела Білорусь спільно з Росією. Зафіксували близько 8 тисяч одиниць озброєння та військової техніки, понад 200 пускових установок ракетного озброєння, 8 атомних підводних човнів, стратегічну та винищувальну авіацію. Понад 19 тисяч військових і ветеранів звернулися до центрів життєстійкості у 2025 році. Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Інна Солодка. За її словами, сьогодні вже працюють 306 центрів життєстійкості по всій країні, де люди можуть отримати першу психологічну допомогу, соціальний супровід, підтримку фахівців і спільноти. До слова, у 2025 році тут зафіксували понад 23 тисячі звернень ВПО.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі 21 травня з 10 до 20 соціально незахищені мешканці матимуть нагоду безкоштовно відвідати виставку «Світ у мініатюрі» у парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. Вхід навпроти сцени. Побачити найвідоміші пам'ятки світу у форматі деталізованих 3D-фігур висотою до 6 метрів зможуть діти-сироти, учасники бойових дій та їхні діти, родини загиблих військових і люди з інвалідністю першої і другої групи. І це все. Головне нині. Ефір надалі триває музично.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
4: Янтарне FM.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: І щаслива будеш ти, щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Кіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
0: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Ой, збирається родина, теща вже в дорозі.
3: Кейтерінг від Дефіляди майже на порозі.
2: Страви на святковий стіл, ти що, замовляла?
3: Скажу, що не Дефіляда, а я згодувала.
4: Кейтерінг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца.

0: Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. Цвіклі, приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
3: Реклама

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Чому присвятили день ліцеїста в громаді та яку локацію у Львові 21 травня зможуть відвідати безкоштовно соціально незахищені категорії? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Нині про актуальне. І спершу до локальної добірки. У Новояворівську відбувся день ліцеїста. Ще заходи до 27-річчя ліцею громади. Усіх присутніх тут об'єднав урочистий концерт. Згодом у виступах почесні гості з повагою відзначили учнів за багаторічні здобутки і наполегливу працю подякували за перемоги в олімпіадах, конкурсах, спартакіадах, наукових проєктах, а ще за високі результати випускників на НМТ. Підкресливши, що кожне досягнення є результатом щоденної праці, підтримки наставників і батьків. Детальний фоторепортаж із події в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Росія оголосила про початок масштабних ядерних навчань із залученням понад 64 тисяч військовослужбовців. Маневри розпочалися одразу після аналогічних навчань, які напередодні провела Білорусь спільно з Росією. Зафіксували близько 8 тисяч одиниць озброєння та військової техніки, понад 200 пускових установок ракетного озброєння, 8 атомних підводних човнів, стратегічну та винищувальну авіацію. Понад 19 тисяч військових і ветеранів звернулися до центрів життєстійкості у 2025 році. Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Інна Солодка. За її словами, сьогодні вже працюють 306 центрів життєстійкості по всій країні, де люди можуть отримати першу психологічну допомогу, соціальний супровід, підтримку фахівців і спільноти. До слова, у 2025 році тут зафіксували понад 23 тисячі звернень ВПО.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі 21 травня з 10 до 20 соціально незахищені мешканці матимуть нагоду безкоштовно відвідати виставку «Світу у мініатюрі» у парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. Вхід навпроти сцени. Побачити найвідоміші пам'ятки світу у форматі деталізованих 3D-фігур висотою до 6 метрів зможуть діти-сироти, учасники бойових дій та їхні діти, родини загиблих військових і люди з інвалідністю першої і другої групи. І це все. Головне нині. Ефір надалі триває музично.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
4: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
0: Реклама.
5: Привіт, мене звати Дмитро. Мені 8 років і я слухаю Янтарне ФМ.

0: It's Snap.
1: Радио Рейнар Мистер. Янтарная ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098 369 04 66.

0: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
1: Реклама. Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Які заходи Українського Червоного Хреста провели на Яворівщині та що відомо про порушення на трасах і місцевих дорогах області? Мої вітання, це Марія Канцелярист. Нині важливі подробиці. І на початку до новини локального блоку. У громадах Яворівщини відбулися заходи Українського Червоного Хреста, спрямовані на навчання, підтримку населення та популяризацію здорового способу життя. Низку майстерок із першої допомоги провели в Наконечнянській, Любинській, Середкевицькій та Кам'янобрідській школах, а також у Котівській гімназії. Окреме навчання організували для працівників райвідділу Центру контролю та профілактики таких хвороб. У Яворівському центрі дитячої та юнацької творчості в межах тижня цивільного захисту провели інформаційну сесію змінної безпеки.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Речник МЗС України Георгій Тихий зауважив, що Росія продовжує перенаправляти українські дрони в бік Балтійського регіону, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби. За його словами, Москва робить це навмисно, паралельно посилюючи пропагандистські кампанії. Нагадаємо, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що у повітряний простір країни увійшов дрон, який був збитий Балтійською ППО. Ймовірно, йдеться про дрон українського походження, котрий прямував до цілей на території Росії.

0: із переробки близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, ураженою нафтоперекачувальну станцію Ярославської області Росії.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львівщини. Під час перевірок інспектори зупинили кілька авто в області, які були перевантажені. Порушення виявили як на великих трасах, так і на місцевих дорогах. Зокрема, вони становлять загрозу для збереження дорожнього покриття та пришвидшують руйнування автомобільних доріг. За такі порушення передбачили штрафи 17 тисяч гривень на дорогах державного значення і 51 тисяча на місцевих. І нині ви в курсі основних повідомлень, і їхнє оновлення вже готуються.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97.6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

0: Реклама. Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук. Сні.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Народні танці часто народжувались просто неба. Пастушок – танець, поширений у Карпатському регіоні. Його ритм спокійний, а рухи стримані й пластичні. У ньому відчувається спостережливість і зв'язок із природою. Танок часто виконують як ліричний номер. Пастушок – коли танець слухає природу.

0: партнер проєкту мистецтво танцю на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Ти засмутився? Не біда! Янтарне FM – все виправить.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06686816004.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого.

0: Кетеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавермі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавермі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Флавермі».
4: Реклама

0: Україні 17 година. Янтарне FM.
1: Які заходи Українського Червоного Хреста провели на Яворівщині та що відомо про порушення на трасах і місцевих дорогах області? Мої вітання, це Марія Канцелярист. Нині важливі подробиці. І на початку до новини локального блоку. У громадах Яворівщини відбулися заходи Українського Червоного Хреста, спрямовані на навчання, підтримку населення та популяризацію здорового способу життя. Низку майстерок із першої допомоги провели в Наконечнянській, Любинській, Середкевицькій та Кам'янобрідській школах, а також у Котівській гімназії. Окреме навчання організували для працівників райвідділу Центру контролю та профілактики таких хвороб. У Яворівському центрі дитячої та юнацької творчості в межах тижня цивільного захисту провели інформаційну сесію змінної безпеки.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Речник МЗС України Георгій Тихий зауважив, що Росія продовжує перенаправляти українські дрони в бік Балтійського регіону, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби. За його словами, Москва робить це навмисно, паралельно посилюючи пропагандистські кампанії. Нагадаємо, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що у повітряний простір країни увійшов дрон, який був збитий Балтійською ППО. Ймовірно, йдеться про дрон українського походження, котрий прямував до цілей на території Росії.

0: з переробки близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, ураженою нафтоперекачувальну станцію Ярославської області Росії.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львівщини. Під час перевірок інспектори зупинили кілька авто в області, які були перевантажені. Порушення виявили як на великих трасах, так і на місцевих дорогах. Зокрема, вони становлять загрозу для збереження дорожнього покриття та пришвидшують руйнування автомобільних доріг. За такі порушення передбачили штрафи 17 тисяч гривень на дорогах державного значення і 51 тисяча на місцевих. І нині ви в курсі основних повідомлень, і їхнє оновлення вже готуються.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
4: Живий звук.
0: Реклама.
5: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
6: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
5: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
7: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Кажуть, що в душі кожного з нас живуть дві скрипки. Одна співає про радість і світло, інша плаче про втрати й самотність. І тільки разом вони створюють справжню мелодію життя. Сьогодні в нашому проєкті пісня-сповідь, пісня-легенда ми занурюємося у магічний світ балади про дві скрипки Володимира Івасюка. Ця пісня народилася у 1972 році. Це був період, коли Володимир Івасюк прагнув вийти за межі простого естрадного шлягеру. Він шукав складніші форми, і вірш Василя Марцюка про дві скрипки, зроблені з одного дерева, став для нього справжнім відкриттям. Першою та неперевершеною виконавицею балади стала Софія Ротару. Її виконання перетворило пісню на справжню моновиставу. Це музика, яка вимагає не просто вокалу, а величезної внутрішньої сили. Івасюк зміг поєднати тут академічну складність із народним болем, створивши твір, який неможливо слухати байдуже. В основі тексту лежить красива і сумна легенда про дерево, з якого майстер зробив дві скрипки. Це метафора людської долі. Ми не можемо знати справжнього щастя, не пізнавши смутку. Ці дві скрипки – це як день і ніч, як зустріч і розставання. Вони звучать в унісон, нагадуючи нам, що життя – це цілість, де кожна емоція має свою ціну та своє значення. Зверніть увагу на те, як побудована музика. Вона починається майже інтимно, а потім розростається до масштабів справжньої опери. Володимир Івасюк використав тут складні гармонічні переходи, які підкреслюють боротьбу і водночас ємність двох начал. Це інтелектуальна музика, яка випередила свій час і сьогодні звучить як класика найвищої проби. Друзі, я бажаю вам, щоб обидві скрипки вашої душі завжди звучали гармонійно. Не бійтеся своїх сліз, адже саме вони роблять вашу посмішку ціннішою. Слухаємо шедевр, що заворожує – балада про дві скрипки.

Там, де ставя вір, понад плаями. Знову я чую відлуння пісень. Одна верба співає ночами.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Енергія та продуктивність на весь день – це про заняття в спортивному клубі «Спортлайн». Твоя мрія та мета – мати підтягнуте тіло? Тобі допоможуть наші тренери. Якщо бажаєш покращити свою витривалість, тоді бокс, кікбоксинг та силові тренування – саме для тебе. В наявності чудовий вибір спортивного харчування та вітамінів, подарункові сертифікати та абонементи на різні терміни. Обирай «Спортлайн» і здивуй усіх результатами. Новояворівськ, Приозерна 7.

0: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
1: Реклама. Янтарне FM 97.6.

0: в Україні 18 година. Яндарне ФМ.
1: Які заходи Українського Червоного Хреста провели на Яворівщині та коли подія покоління нескорених відбудеться в Івано-Франковому? Вітаю перед мікрофоном Марія Канцелярист. Тепер випуски з акцентами доби. І спершу до новин держави та світу. Європейська аерокосмічна компанія оголосила про прискорений старт програми, яка має забезпечити високоточні удари на відстані до 2000 кілометрів. Початок льотних випробувань запланували на 27-й рік. В Україні

0: Гуманітарне ФМ.
1: І до локального у громадах Єврівщини відбулися заходи Українського Червоного Хреста, спрямовані на навчання, підтримку населення та популяризацію здорового способу життя. Низку майстерок із першої допомоги провели на Конечнянській, Любинській, Середкевицькій та Кам'янобрідській школах, а також у Котівській гімназії. Окреме навчання організували для працівників райвідділу Центру контролю та профілактики хвороб. А ще у Яворівському центрі дитячої та юнацької творчості в межах тижня цивільного захисту. У Новояворівську відбувся День ліцеїста, ще заходи до 27-річчя ліцею громади. Усіх присутніх тут об'єднав урочистий концерт. Згодом у виступах почесні гості з повагою відзначили учнів за багаторічні здобутки, підкресливши, що кожне досягнення є результатом щоденної праці підтримки наставників і батьків. Детальний фоторепортаж у наших соціальних мережах.
0: Янтарне ФМ.
1: І до анонсів з нагоди відзначення Дня Героїв України Івано-Франківська громада запрошує на патріотичний захід покоління нескорених. Він стане виявом вдячності та пошани всім борцям за волю України, від героїв минулого до захисників сьогодення. Локація – центральна площа селища Івано-Франкове. Дата – 22 травня, час – 11:00. Поціновувачів традиційного яворівського строю запросили в громаді на мистецько-благодійний захід Яворівка. Під час зустрічі презентують досягнення учасниць навчального курсу «Вишивка Яворівкою». Його організаторами є громадська організація «Гостинець» і Новояворівський краєзнавчий музей. Відбудеться тут і збір на потреби Збройних сил України. За донату 300 гривень є можливість взяти участь у лотереї. Дата – 21 травня, час – 16:00. Локація – краєзнавчий музей в Палаці культури «Кристал» міста Новояворівськ. І про погоду. У середу 20 травня хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише вдень по півдню території місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, а вдень 19-24 з позначкою плюс. І такими були ключові добірки зі стрічки новин, а після них ефір уже готові заполонити кращі треки для вашого натхнення.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Instagram cleaning.nk.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
0: Реклама.

0: Новояворівськ знає. Тут добре. Малий бізнес щодня творить добро у нашій громаді. Хочеш дізнатися більше? Відкривай мапу добрих місць разом із проєктом «Тут добре» на Янтарне FM.
1: Проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Новояворівської громади. У першому випуску другого сезону ми завітали до фотостудії «Аура» у Новояворівську, простору, якого так бракувало місту. Попри те, що студія працює менш як рік, її команда вже має чим пишатися та що розповісти. «Аура» – це великий і світлий простір із професійним обладнанням, різноманітним реквізитом і кількома зонами для фотосесій різного формату – особистих, сімейних, шкільних, весільних, зйомок для немовлят та інших. Про те, як створювалася фотостудія та чому «Аура» стала особливим місцем для мешканців Новояворівська, розповідають співзасновники студії Юлія Ковальчук та Юрій Булавка.
2: Багато хто нам говорить, що як добре, що ви є, і не треба думати про дорогу. І ця зйомка тепер дійсно може займати годину, максимум дві з організацією, тому що коли ти мама з дітьми і тобі потрібно це все організувати, налагодити, зараз це стало простіше для наших клієнтів, бо воно все на місці. Воно все в місті, не треба їхати ні до Львова, ні в Яворів.
3: У нас різні бувають гості, у нас буває так само, як ми говорили, і класи. То дитячі приходять фотографуватися, буває там весільні фотозйомки навіть, буває вагітність, бувають військові навіть приходять зараз.
2: Війна нам і показала, що не вартує відтягувати життя на колись, там можливо десь потім щось буде краще і ми будемо щось там думати. У нас час, дуже важливо зафіксувати оці емоції, ці такі гарні моменти і вирішили, що коли як не зараз. Зараз треба все запам'ятовувати. У нас, до речі, були військові, які фотографувалися, вже не одна пара не одна людина. І ну, це важливо. Це дуже от до мурашок. Просто навіть вони розуміють про те, що треба цей момент запам'ятати, зафіксувати.
1: Особливість «Аури» у її постійному русі та оновленні. Команда студії не просто облаштувала простір, а зробила його живим організмом, який дихає новими ідеями. Тут ніколи не буває нудно. Декорації регулярно змінюються, додається актуальний реквізит, а інтер'єр адаптується до сезонів та запитів клієнтів. Це місце, де щоразу можна знайти новий куточок для натхнення, навіть якщо ви приходите сюди в десяте. Кожен елемент від масивних меблів до дрібних деталей підібраний так, аби додавати вашим кадрам особливого настрою. Найголовніше, що «Аура» дарує відчуття повної свободи. Тут немає суворих правил щодо того, де має стояти крісло чи як розкласти світло. Клієнти можуть сміливо пересувати реквізит, компонувати зони під власне бачення та втілювати найсміливіші задуми. Студія максимально відкрита до будь-яких експериментів. Команда завжди готова підтримати творчий пошук, аби кожен кадр був саме таким, як ви його відчуваєте. Своїми історіями та відгуками поділилися фотографиня Світлана Качмар і клієнтка Руслана Попівняк.
4: Чому тут зручно працювати? В цій студії дуже багато світла, великі вікна і є додаткове світло, яким зручно, з яким зручно працювати. Багато декору різного, особливо цю студію люблять дітки, бо тут багато всього є для дітей. Також дорослі люблять і фотофони.
2: От ми з Юлією говорили про те, що це дзеркало дуже люблять клієнтки, тому що вони от фоткаються буквально навпроти, і ти одразу бачиш себе, можеш собі там скоригувати якусь позу, подивитися, як ти виглядаєш. Що це дійсно якось додає трохи впевненості.
4: Правді, дуже класно, бо можна поправити макіяж.
2: І що теж не менш важливо, бо можеш собі, знаєте, переживати, як я там взагалі виглядаю, йти в сумку, витягувати це дзеркальце, а тут просто напроти одразу бачиш, чому взагалі тут добре для вас, як для клієнтки.
4: Ну, мені справді дуже подобається ця фотостудія, вона мега крута, тому що простора, затишна, атмосферна, виходять неймовірно круті кадри і саме, напевно, найголовніше, що вони живі.
1: Тут розуміють, що великі події та важливі моменти життя часто хочеться розділити з десятками людей одночасно. Саме тому одна з зон студії стала справжнім центром тяжіння для великих компаній. Вона вже пройшла перевірку на міцність не одним випускним класом Новояворівська та численними гамірними родинами. Юлія Ковальчук згадує, яку рекордну кількість гостей він здатен вмістити без втрати комфорту для кожного у кадрі.
2: Це є міцна фотозона, вона витримує 30 діточок.
4: Ага.
2: 30, ну, дорослих діточок. Це були і 9-класники, 11-класники, ліцеїсти. Наші фотографи дуже люблять, особливо, коли працюють з великими командами.
1: Окрім можливості створити власну історію в кадрі, «Аура» пропонує поділитися цим досвідом з близькими. Подарунковий сертифікат на фотосесію підійде до будь-якої події – від дня народження чи річниці до бажання просто зробити приємне дорогій людині. Саме ці щирі усмішки та задоволення від результату є найбільшою мотивацією для команди. Співзасновниця Юлія Ковальчук ділиться, що любить у своїй роботі.
2: Найбільше, що мені подобається в цій роботі, де я вже насправді бачу результат, це коли нас позначають в соцмережах. Ну, все, як побачу нашу студію, або навіть як не позначають, а я її бачу, ну, думаю, ну все, значить, ми все правильно робимо, люди викладають фотографії, всім все подобається. Дуже люблю спостерігати вже за от тим фіналом, за оцією фотографією в соцмережах.
1: Звісно, починати щось нове завжди хвилююче. Співзасновник Юрій Булавка поділився порадою для тих, хто має ідею, проте все ще боїться зробити перший крок до власного бізнесу.
3: Не вагайтесь, пробуйте. Ну, звичайно, не завжди ви, скажімо так, воно може вам вийти з першого разу, але завжди пробуйте, бо краще ще раз скажу, спробувати, ніж потім жаліти, що там ви того не зробили. Так.
1: Аура – це про можливість бути собою та зберігати найтепліші моменти. Сюди хочеться повертатися за натхненням і новими емоціями. Ми впевнені, що такі проєкти роблять наше місто кращим.
4: Для мене за велику честь вручити першу посичку «Це добре» в другому сезоні фотостудії «Аура». Оплески!
2: Ми дуже дякуємо, що в нас тепер є така позначка «Тут добре» від нашого радіо. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться за оновленнями.
3: Приходьте до нас в гості.
1: «Тут добре» – проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Новояворівської громади.
0: Новояворівськ знає. Тут добре. Малий бізнес щодня творить добро у нашій громаді. Хочеш дізнатися більше? Відкривай мапу добрих місць разом із проєктом «Тут добре» на Янтарне FM.

0: Детский Влад.
1: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
2: Магазин Лакомі – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин Лакомі – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.

0: Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Кіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
3: Реклама.
4: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Іноді танець стає місцем зустрічі різних культур. Назва «Краков'як» має європейське коріння, але на Поділлі цей танець отримав своє звучання. Місцева манера додає йому швидких поворотів і живої взаємодії між парами. У ньому відчувається легка подорож стилями, ніби різні ритми зустрілись в одному номері. Сьогодні подільські ансамблі виконують його як яскравий етнотанець, який показує відкритість регіону і багатство традиції. «Краков'як», що звучить по-подільськи, легко і яскраво. Скраво.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Втомився?
3: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
2: Можливо, варто звернутись в Тея?
4: Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: В нас

Реклама. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Які заходи Українського Червоного Хреста провели на Яворівщині та коли подія покоління нескорених відбудеться в Івано-Франковому? Вітаю перед мікрофоном Марія Канцелярист. Тепер випуски з акцентами доби. І спершу до новин держави та світу. Європейська аерокосмічна компанія оголосила про прискорений старт програми, яка має забезпечити високоточні удари на відстані до 2000 кілометрів. Початок льотних випробувань запланували на 2027 рік. В Україні планують виготовляти ключові компоненти системи, а також проводити її випробування в умовах експлуатації. До слова, це може бути дешевшим аналогом ракет «Томагавк» для України.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до локального у громадах Яворівщини відбулися заходи Українського Червоного Хреста, спрямовані на навчання, підтримку населення та популяризацію здорового способу життя. Низку майстерок із першої допомоги провели в Наконечнянській, Любинській, Середкевицькій та Кам'янобрідській школах, а також у Котівській гімназії. Окреме навчання організували для працівників райвідділу Центру контролю та профілактики хвороб. А ще у Яворівському центрі дитячої та юнацької творчості в межах тижня цивільного захисту. У Новояворівську відбувся День ліцеїста, ще заходи до 27-річчя ліцею громади. Усіх присутніх тут об'єднав урочистий концерт. Згодом у виступах почесні гості з повагою відзначили учнів за багаторічні здобутки, підкресливши, що кожне досягнення є результатом щоденної праці підтримки наставників і батьків. Детальний фоторепортаж у наших соціальних мережах.
0: На Янтарне ФМ.
1: І до анонсів з нагоди відзначення Дня Героїв України Івано-Франківська громада запрошує на патріотичний захід покоління нескорених. Він стане виявом вдячності та пошани всім борцям за волю України від героїв минулого до захисників сьогодення. Локація – центральна площа селища Івано-Франкове. Дата – 22 травня, час – 11:00. Поціновувачів традиційного яворівського строю запросили в громаді на мистецько-благодійний захід «Яворівка». Під час зустрічі презентують досягнення учасниць навчального курсу «Вишивка Яворівкою». Його організаторами є громадська організація «Гостинець» і Новояворівський краєзнавчий музей. Відбудеться тут і збір на потреби Збройних сил України. За донату 300 гривень є можливість взяти участь у лотереї. Дата – 21 травня, час – 16:00. Локація – краєзнавчий музей в Палаці культури «Кристал» міста Новояворівськ. І про погоду. У середу 20 травня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Лише вдень по півдню території місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, а вдень 19-24 з позначкою плюс. І такими були ключові добірки зі стрічки новин, а після них ефір уже готові заполонити кращі треки для вашого натхнення.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06868816004.
3: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
4: Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Вмикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6.

0: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – Сірка Кемп, Львівське море. На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на Сірці.
2: Живий звук.
3: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама.
4: Мене звати Костя, мені 10 років. Коли я виросту, куплю собі машину і буду слухати.

0: Реклама.
1: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Реклама.

0: Україні 20-та година. Янтарне ФМ.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6 FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Нова послуга для автомобілів у Новояворівську. СТО «Нептун» проводить очищення двигуна водним. Універсальний спосіб – розкопсувати двигун, компресійні кільця, поршні, свічки запалювання, лямбда-зонд, клапан ЄГР та інші вузли без демонтажу. Якщо збільшився розхід пального, підбирає оливу, надмірний дим із вихлопної, нестабільні оберти двигуна або троїть, вам може допомогти очищення двигуна водним. СТО «Нептун». Шкло. Вулиця Львівська. 131. Телефон 096 608 3388.
4: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
5: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне FM.
7: Світі дуже багато причин. А я. Світі дуже багато причин. А я.

Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради. Реклама.
1: Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
5: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Україні 21 година. Яндарне ФМ.
1: Радіо рідного міста. 97,6.

0: Кераміка ЮА – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка ЮА – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
1: Реклама.

0: чекає вдома.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: В Україні 22 година. Яндарне ФМ.
1: Яндарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: спеціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Мене звати Єва, мені 6 років, і я слухаю Янтарне ФМ.

0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
1: Живий звук.
2: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання, рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя, старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора, відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
0: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Україні 23 година. Янтарне ФМ.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Кіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
0: Реклама.